tanzam ki nemu xian ti xie ye jin jian nor ki chu bi xi di jia zu ta mu zhe yin te ru zhen min tuo ge chui gui cha na qi xue di yue ben na kan de nu ju ji si xi qian bi wei suo zha zhen min na zuo da jiang qi xin qi duan ting jie mei si bei mei luo ge li cai nang kan de wei ju jie ba jian bi xue ju yin